0: 知識、パスキー、ミニュー、エステイミディアゲイオビ、リシーフディープ、ルブロルビ、フォンディティンチョス、アントルミッチ、アネバフィーグリー、イスキー、チアペアルプリッシュ、イスキー、チェビンフィーウシー、イスキー、チアペアルプリッシュ、イスキー、チェビンフィーウシー、チョスキンファン、トゥーデヒス、ヘッディシャワー、Banging in shoots, take off their shoes, fool me leaf. Nobody here eat, give me grief. Brush my teeth, now I'm out. The footy training, give my mate a shoot. Kicking the ball, scoring a goal. Jumping a boot, like a wild animal. Escape, say a better phrase. Escape, to be and feel safe. Escape, say a better place. Escape, to be and feel safe.
1: You're listening to Sonny Govan Radio,
2: the people's station, on 103.5 FM.